0: 輝くっていうのはできるし、悪くしないじゃん。
1: セブダーだよ、お前。
2: たまに。
1: ジャマピョン。
2: ジャマに。
1: ジャマパーピョンじゃねえか。
3: それ。
1: ザラピョン。それザラピョン。